0: Sweden.
1: Välkommen till en ny lördag. Och jag brukar ju starta upp denna två timmars mix med det jag tycker det hetast just nu. Veckans Energy Extravagance banger är David Guetta, Illenium och Dustin Lynch. Die Living, nu kör vi.

0: 2 timmar helmixat. Benny heter jag som väljer musiken och mixar för dig. Och den här festen fortsätter alldeles strax. Häng med.
1: Vi vet inte vad du vill grilla idag. Men vi vet att vi har fyllt butiken med allt du kunde tänka dig av spännande grillnyheter. Som för exempel 450 gram marinerad kyllingfilé med smak av gyros eller romslök och pepper till 89,90 per styck. 400 gram potetsalat med yoghurt till 29,90 eller 400 gram svinefilé med chimichurri till kun 69,90. Välkommen till hela Norges grillbutik. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: I butik och på nett. Savanna.
3: Du, vet du vad jag bara älskar?
4: Ja, choklad.
3: Ja. Men bortsett från det, det är att finna en bukse som passar helt perfekt och så finns den i flera färger.
4: Ja, jag är enig. Det är så deilig.
3: Och igår fant jag ett par fantastiska capribukser hos Savanna med 30% avslag
4: i olika färger.
3: Självklart, det är Savanna.
5: Akkurat nu har kläskedjan Savanna kampanj med hela 30% på alla Capri och piratbukser.
6: Savanna med sett.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
9: Nei!
8: Nei! Ikke heller!
10: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Ja, vi elsker dette landet.
12: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
13: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en 3-etasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
14: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
16: Risbilglass 09.
17: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks. Siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
18: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
17: For den ble jo lånt videre til...
18: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
17: Og så til...
18: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
17: Og videre til...
18: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
17: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
19: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
20: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
19: Ja, de får også 20%.
20: Hva om jeg, han, hater fotball da?
19: Ja da, 20% til og med 10. mai.
20: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
21: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster... Vaske bilen, eller jeg kan...
22: Spiller du vann på meg?
21: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
23: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
24: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Aloha.
25: Sykefravær tar ikke ferie. Og hvis du bare slukker branner, så finner du heller aldri årsakene. I Avonova lover vi ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Vil du ha kontroll igjen? Les mer på avonova.no.
26: Si.
27: Jeg tror på deg. Dette klarer du.
26: Med morgenlevering.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy.

Grym remix på Taylor Swift, Opalite. Det är så här det låter varje lördag. Energy Extravagance, 2 timmar helmixad party. Benny och Sweden heter jag som väljer musiken och mixar på dig.

Tusen tack för att du har lyssnat på Energy Extravagance ikväll. Benny of Sweden, det är jag som väljer musiken och mixar varje lördag. Och det gör jag nästa vecka också. Jag ska avsluta med veckans Energy Extravagance banger. David Guetta, Illenium, Dustin Lynch, Die Living.